पइए पिर दूर, मीर ठाकर पूरे तख्त ढोल, गुरमुख पूरा जे करे पाइए सच तोला। राउ प्रभ हर मंदर सोना, दिसमे तिस मेहमान कलाल, मोती हीरा निर्मला कंचन कोट विशाल। बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो, गुर हर ध्यान निहाल, गुर पौड़ी बेहरे बेड़ी कंचन कोट रसाल। वाहिगुरु गुर पे गुर पौड़ी बेड़ी, गुर गुर गुरु गुर तुलहार नाव, गुर सर सागर बोझतो, गुर तीर्थ दरियाओ, जिस पावे उजले सत सर नावन जाओ। पूरो पूरो आखिए पूरे तख्त निवास, पूरे थान सुहावने पूरे सास निरास। नानक पूरा जे मिले क्यों काटे गुणतास, सिराग महला पहला आवो भैने गल मिले। अंक से लड़िया मिल कै करे कहानियां, समरथ कंत कहिया साचे साहिब सब गुण औगण सब सा। करता सबको तेरे जोर, एक शब्द विचारिये जा तू ता क्या हो। राम रहाओ जाए पुछो सुहागणी, तुसी रावया किन्नी गुणी, सहज संतोख सिगारिया मिठा बोलणी। फिर सालू ता मिले जा गुरका शब्द सुने, केतियां तेरियां कुदरती केवट तेरी दात, केते तेरे जी जंत सिवत करे दिन रात। केते तुरे रूप केते जात जात, सच मिले सच उपजे सच में सच समाए। सुरत होवे मत उगवै गुर बचनी पौखाए, नानक सच्चा पातशाह आप लहे मलाए। सिराग महला पहला पली पली सिरी जे उबरी, उमे मुई घरा कराओ दूत लगे फिर चाकरी, सतगुर का बिसाओ। कलप त्यागी बाद है सच्चा बेपरवाह, मन रे सच मिले पह जाए। पैविन निरपौ क्यों थिए गुरमुख शब्द समाए। राउ केता आखण आखिए आखण तूट ना होए, मंगण वाले केतड़े दाता एको सोए। जिसके जी प्राण है मन बसिए सुख होए, जग सपना बाजी बने किन में खेल खिलाए। संजोगी मिले एक से भी जोगी उठ जाए, जो तिस पाना सोतिए अवर न करना जाए। गुरमुख बस्त विसाइए सच बखर सच रास, जिनी सच बणंजिया गुर पूरे सवास। नानक बस्त पछाण सी सच सौदा जिस पास, सिराग महला पहला तात मिले पुन तात को, सिवती सिवत समाए। लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ, मां सच मिलिए संतोखिया हर जप के पाए। पाई रे संत जना की रेना, संत सवा गुर पाइये मुक्त पदार्थ तेना। राओ उच्चा थान सुहावना उपर महल मारा, सच करनी ते पाइये दर कर महल प्यार। गुरमुख मन समझाइए आत्म राम बिचारा, त्रैविद कर्म कमाई है अस देसा होए। क्यों गुर बिन तर कुटी छुट से, सच मिलिए सुख होए। निज कर महल पछाणिए नदर करे मल तो होए, बिन गुर महल ना उतरे बिन हर क्यों कर बास। एको शब्द विचारिये अवरते आगे आसा, नानक देख दिखाइए हूं सद वले हारे जास। सिराग महला पहला त्रिग जीवन सुदोहागणी, मुठी दूजे पाए। कलर केरी कंध ज्यों एहनस के कर टह पाए। बिन सबदे सुख ना थिए पिर बिन दुख ना जाए, मुंदे पिर बिन क्या सिंगार, दर कर टोई ना लहे दर गए झूठ खवार। राउ आपस जान न भुले सच्चा बड़ किसान, पहला धरती साध के सच नाम दे दान। नानिद उपजे नाम एक कर्म परे पवे निशान, गुर को जान न जाने क्या तिस चज चारा। अंधले नाम विसारिया मनमुख अंध गवार, आवन जान न चुके मर जन्मे हुए खुआर। चंदन मुल आणिया कुंगु मांग सदूरा, चौ चंदन बौकना पाना नाल कपूरा। जे तन कंत न पावे ता सब डंबर कूड़, सब रस भुगण बाद है सब श्रृंगार विकारा।
जब लग शब्द न भे दिए क्यों सोहे गुरुद्वार नानक धन सुहागणे जिनस नाल प्यार श्री राग महला पहला सुंजे दे डरावणी जा जियो बिचों जाए पाए बलिंदी बिजवी तू नानक सिओ काए पंचे रुने दुख परे बिनसे दूजे पाए मूड़े राम जपो गुण सार उमे ममता मोनी सब मुठी हंकार राम जिनी नाम बिसारिया दूजे कारे लग दुबदा लागे पचमुए अंदर अंतर तृष्णा आगा गुर राखे से उभरे होर मुठी तंदे ठग मुई प्रीत प्यार मुगया मुआ वैर विरोधा तंदा धक्का हूं मुए ममता माया क्रोध कर्म मिले सच पाइये गुरमुख सदा निरोधा सची कारे सच मिले गुरमत पल्ले पाए जो नर जम्मे ना मरे ना आवे ना जाए नानक दर्प प्रदान सो दरगह पैदा जाए श्री राग महला पहला तन जल बल माटी पिया मन माया मोहे मनोर औगण फिर आगू पहे कूरब जावे तूरा बिन शब्दे परमाइये दुबदा डूबे पूरा मन रे शब्द तरो चित लाए जिन गुरमुख नाम न बूझिया मर जन्मे आवे जाए राव तन सुचा सो आखिए जिसमें साचा नाओ पै सच राती देरी जेवा सच सुवाओ सच सची नदर निहाली है बहुड़ ना वैताओ साचे ते पवना पिया पवने ते जल होए जल ते त्रिभुवन साजिया कट कट जूत समोए निर्मल मैला नाथिये सबदर ते पत होए ए मन सच संतोखिया नदर करे तिस माहे पंच भूत सच पहरते जोदूत सची मन माहे नानक औगुण बिसरे गुर राखे पत ताहे श्री राग महला पहला नानक बेड़ी सच के तरिये गुर विचार एक आवे एक जावे पूर परे हंकार मन हट मती बूढ़िए गुरमुख सच सो तार गुरबिन क्यों तरिये सुख होए ज्यो पावे त्यों राख तू मैं अवर न दूजा कोए राहो आगे देखो ठो जले पाछे रियो अंगूरा जिसते उपजे तिसते बिनसे कट कट सच पर पूरा आपे मेल मिला वही साचे मेल दूरा साहे साहे तुझ समला कदे न विसरियो ज्यों ज्यों साहिब मन बसे गुरमुख अमृत पेओ मन तन तेरा तू तने गर्भ निवार समेओ जिने हो जगत पाया त्रे पवन कर कारा गुरमुख चानन जानिए मनमुख मुगद गवार कट कट ज्योत निरंतरी बूझे गुरमत सारा गुरमुख जिने जानिया तिन की चे सवास सच्चे सेती रल मिले सच्चे गुण परगास नानक नाम संतोखिया जियो पिंड सब प्रपास श्री राग महला पहला सुन मन मित्र प्यारिया मिल बेला है जब लग जीवन सास है जब लग जोबन सास है तब लग एहो तन दे बिन गुर कामना आवे टह टेरी तन के मेरे मन लैलाह कर जाए गुरमुख नाम सलाइए हुमे निवरी पाहे राव सुन सुन गंडन गंडिये लिख पढ़ बुझे पार तृष्णा इन से अगली हुमे रोग विकार ओ बेपरवाहो तोलवा गुरमत कीमत सार लख सियाण पुजे करी लख सिय प्रीत मिला पाए बिन संगत साधना त्रापिया बिन आवे दुख संताप हर जप जीड़े छुटिये गुरमुख चीने आप तन मन गुर पह बेचिया मन दिया सिर का नाल त्रै पवन खोज टंडूलिया गुरमुख खोज निहाल सतगुर मेल मलाया नानक सो प्रवनाल श्री राग महला पहला मरने की चिंता नहीं जीवन की नहीं आस तू सर्ब जिया परिपाल ही लेखे सास ग्रास अंतर गुरमुख तू बसे ज्यो पावे त्यों निरजास जीरे राम जपत मन मान अंतर लग जल बुझे पाया गुरमुख ज्ञान राम
ਅੰਤਰ ਕੀਗਤ ਜਾਣੀਏ ਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਸੰਕ ਉਤਾਰ ਮੋਇਆ ਜਿਤ ਕਰ ਜਾਈਏ ਤਿਤ ਜੀਵਦਿਆਂ ਮਰ ਮਾਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਣੇ ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਬੇਚਾਰ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪਾਈਏ ਤੈ ਹੁਮੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ ਹੂੰ ਸਤ ਕਰਬਾਨੇ ਤਾਸ ਖੜ ਦਰਗਹਿ ਪਹਿਨਾਈਏ ਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਜੈ ਦੇਕਾ ਤੈ ਰਬ ਰਹੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾ ਮੇਲ ਤਿਉ ਗੁਣਬੰਧੀ ਦੇਰੀ ਜੋ ਆਇਆ ਜਗ ਸੋ ਕੇਲਾ ਬੇਜੋਗੀ ਦੁਖ ਬਿਛੜੇ ਮਨਮੁਖ ਲਹਿ ਨ ਮੇਲ ਮਨ ਬਿਰਾਗੀ ਘਰ ਬਸੇ ਸੱਚ ਪਹਿਰਾਤਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਸ ਭੁਗਵੈ ਬਹੁੜ ਭੁੱਖ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਹੋਨ ਮਾਰ ਮਿਲ ਪੀ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਆਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਮਨੋ ਮੂਰਖ ਲੋਭਿਆ ਲੋਭੇ ਲਗਾ ਲਵਾਣ ਸ਼ਬਦ ਨ ਪੀਜੇ ਸਕਦਾ ਦੁਰਮਤ ਆਵਣ ਜਾਣ ਸਾਧੂ ਤਦ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਮਨ ਰੇ ਹੋਮੇ ਛੂਡ ਗਮਾਨ ਹਰ ਗੁਰ ਸਰਬਰ ਸੇਵ ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਦਰਗੈ ਮਾਨ ਰਾਉ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਤਨ ਜਾਨ ਸਭ ਦੁਖ ਸਭ ਸੁਖ ਹਰ ਰਸ ਭੁਗਣੇ ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਿਲ ਗਿਆਨ ਨਿਤ ਹਿਨਸ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਨਾਮ ਕੁਕਰ ਕੂੜ ਕਮਾਈਐ ਕੁਰ ਨਿੰਦਾ ਪਚੇ ਪਛਾਣ ਭਰਮੇ ਭੁੱਲਾ ਦੁੱਖ ਕਣੋ ਜਮ ਮਾਰ ਕਰੇ ਖੁਲਾਹਣ ਮਨਮੁਖ ਸੁਖ ਨ ਪਾਈਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਸੁਭਾਨ ਇੱਥੇ ਤੰਦ ਪਿਟਾਈਏ ਸੱਚ ਲਿਖਤ ਪਰਵਾਨ ਹਰ ਸੱਜਣ ਗੁਰ ਸੇਵਦਾ ਗੁਰ ਕਰਨੀ ਪਰਦਾਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਬਿਸਰੇ ਕਰਮ ਸੱਚੇ ਨੇ ਸਹਾਨ ਸਿਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਤਿਲ ਪਿਆਰਾ ਬਿਸਰੇ ਰੋਗ ਵੱਡਾ ਮਨ ਮਾਹੇ ਕਿਉਂ ਦਰ ਗਏ ਪਤ ਪਾਈਏ ਜਾ ਹਰ ਨਾਮ ਵਸੇ ਮਨ ਮਾਹੇ ਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਅਗਨ ਮਰੇ ਗੁਣ ਮਾਹੇ ਮਨ ਰੇ ਅਨਸ ਹਰ ਗੁਣ ਸਾਰ ਜਿਨ ਖਿਨ ਪਰ ਨਾਮ ਨ ਬਿਸਰੇ ਸੇ ਤੇ ਜਨ ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਰਾਮ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈਐ ਸੁਰਤੀ ਸੁਰਤ ਸੰਯੋਗ ਹਿੰਸਾ ਮੈਂ ਗਤ ਗਏ ਨਾਹੀ ਸਹਿਸਾ ਸੋਗ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸ ਹਰ ਮਨ ਵਸੇ ਤਿਸ ਮੇਲੇ ਗੁਰ ਸੰਯੋਗ ਕਾਇਆ ਕਾਮਣ ਜੇ ਕਰੀ ਭੋਗੇ ਭੋਗਣ ਹਾਰ ਤਿਸ ਸਿਉਨੇ ਨ ਕੀਜੇ ਜੋ ਦਿਸੇ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਵੇ ਸੁਹਾਗਣੀ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸੇ ਜਪਤਾਰ ਚਾਰੇ ਅਗਨ ਵਾਰ ਮਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਜਲ ਪਾਏ ਅੰਤਰ ਕਮਲ ਪਰ ਗਾਸਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਕਾਏ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੀਤ ਕਰ ਸੱਚ ਪਾਵੇ ਦਰਗਹਿ ਜਾਏ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਰ ਹਰ ਜਪੋ ਪਿਆਰਿਆ ਗੁਰਮਤ ਹੈ ਲੈ ਹਰ ਬੋਲ ਮਨ ਸੱਚ ਕਸ ਵੱਟੀ ਲਾਈਏ ਤੁਲੀਏ ਪੂਰੇ ਤੋਲਾ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਏ ਰਿਧ ਮਾਨਕ ਮੋਲ ਮੋਲ ਪਾਈ ਰੇ ਹਰ ਹੀਰਾ ਗੁਰਮਾਏ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈਏ ਇਨ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਏ ਰਾਮ ਸੱਚ ਬਕਰ ਧਨ ਸਰਾ ਸਲੈ ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਿਉਂ ਅਗਨ ਪਰ ਮਰੇ ਜਲ ਪਾਈਏ ਤਿਉਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜਨ ਦਾਸ ਤਿਉਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਸਨ ਦਾਸ ਜਮ ਜਿੰਦਾਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਭਵ ਜਲ ਤਰੇ ਤਰਾਸ ਗੁਰਮੁਖ ਕੂੜ ਨਾ ਪਾਵੇ ਸੱਚ ਰਤੇ ਸੱਚ ਪਾਏ ਸਾਖਤ ਸੱਚ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕੂੜੀ ਕੂੜੇ ਪਾਏ ਸੱਚ ਰਤੇ ਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਏ ਮਨ ਮੇ ਮਾਨਕ ਲਾਲ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਹੀਰਾ ਸੱਚ ਬਕਰ ਧਨ ਨਾਮ ਹੈ ਘਟ ਘਟ ਗਏ ਹਰ ਕਬੀਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਏ ਦਇਆ ਕਰੇ ਹਰ ਹੀਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਰਮੇ ਪਾਹੇ ਨਵੇਜਵੇ ਜੇ ਪਵੇ ਦਸੰਤਰ ਦੇਸ ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਤਿਗਵੇ ਸੈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨ ਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਅਗਨਿ ਨਿਵਾਰ ਗੁਰ ਕਾ ਕਿਹਾ ਮਨ ਵਸੇ ਉਮੇ ਤਿਸਨਾ ਮਾਰ ਰਾਉ ਮਨ ਮਾਨਕ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਤ ਪਾਏ ਮਿਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪਾਈਏ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਏ ਆਪ ਗਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਸੱਲੇ ਸੱਲ ਸਮਾਏ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸੋ ਔਗੁਣ ਆਵੈ ਜਾਏ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨ ਪੇਟਿਓ ਸੋ ਭਵ ਜਲ ਪਚੇ ਪਚਾਏ ਇਹ ਮਾਨਕ ਜੀਉ ਨਿਰਮੋਲ ਹੈ ਇਉ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਸ ਮਿਲੇ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪੁਰਖ ਚ ਜਾਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਭਵ ਜਲ ਲੰਘੀਏ ਦਰਗਹਿ ਪਤ ਪਰਵਾਨ
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਨ ਉਪਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਣ ਜਕਰ ਹੋਵੇ ਨਜ਼ਾਰਿਓ ਵੱਖਰ ਲਿਓ ਸੰਭਾਲ ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਸਾਈਏ ਜੈਸੀ ਨਿਵਹਿ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਭ ਸਜਾਨ ਹੈ ਲੈਸੀ ਵਸਤ ਸੰਭਾਲ ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ ਹਰ ਜਸ ਵੱਖਰ ਲੈ ਚਲੋ ਸਜੋ ਦੇਖੇ ਪਤਿਆਏ ਰਾਮ ਜਿਨਾ ਰਸ ਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤਿੰਨ ਸੁਖ ਹੋਏ ਖੋਟੇ ਵਣਜ ਵਣਜੀਐ ਮਨ ਤਨ ਖੋਟਾ ਹੋਏ ਫਾਹੀ ਫਾਤੇ ਮਿਰਗ ਜਿਉ ਦੁਖ ਘਣੋ ਨਿਤਰ ਹੋਏ ਖੋਟੇ ਪੋਤੇ ਨਾ ਪਵੈ ਤਿੰਨ ਹਰ ਗੁਰ ਦਰਸਨਾ ਹੋਏ ਖੋਟੇ ਜਾਤ ਨਾ ਪਾਤ ਹੈ ਖੋਟ ਨਸੀ ਜਿਸ ਦੋਏ ਖੋਟੇ ਖੋਟ ਕਮਾਵਣਾ ਆਏ ਗਿਆ ਪਤ ਖੋਏ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਮਝਾਈਏ ਗੁਰ ਕੇ ਸਬਦ ਸਲਾਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਤਿਆ ਪਾਰ ਨ ਭਰਮ ਤਿਨਾਹ ਹਰ ਜਪ ਲਾਹ ਗਲਾ ਨਿਰਭਉ ਹਰ ਮਨ ਮਾਹ ਸ੍ਰੀ ਆਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਧਨ ਜੋਬਨ ਹਰ ਭੁੱਲੜਾ ਨਾਠੜੀ ਹੈ ਦਿਨ ਚਾਰ ਪਵਨ ਕੇਰੇ ਪਤ ਸਿਉ ਢਲ ਢੁਲ ਜੰਮਣ ਹਾਰ ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾ ਜੋ ਬੰਨਾ ਹੁੱਲਾ ਦਿਨ ਤੋੜੇ ਥਕੇ ਪਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ ਰਾਮ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੇ ਰਾਣ ਹੰਬੇ ਵੱਜਾਂ ਡੂਮਣੀ ਰੋਵਾਂ ਚੀਣੀ ਬਾਣ